0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.

pravdivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.